0: 자, 누와 라인 맞춰 뭐 말하냐고. 빌라 쿨리핫 멘탈이 다 존동. 빌라 쿨리핫 멘탈이 존동.
1: 내 스마일 라.
0: Duduk menangis tersidak-sidak.
1: Ya,
0: duduk menangis tersidak-sidak.
1: Ya memang kena bugi. Jawab, kan beda dia jawab.